0: Instituto Galego de Consumo ven de presentar a súa análise trimestral unha radiografía das nosas preocupacións e tamén das nosas reclamacións como consumidores durante os últimos 6 meses. Do que a continuación imos falar con Sol Vázquez, que é a xerente do Instituto Galego de Consumo e da Competencia. Bo día, Sol.
1: Bo día.
0: Grazas por estar connosco. Que conclusións puideste sacar da vosa análise?
1: Bueno, pois, en principio, a primeira conclusión é que os consumidores galegos cada vez están máis informados e cada vez van a exercitar máis e facer valer os seus dereitos no ámbito do consumo, porque o número de consultas que chegan ás nosas oficinas, en xeral, en toda Galicia, son de 18.000. A verdade é que desas 18.000 se manifestan en 9.900 reclamacións. Falamos de toda Galicia, pero a verdade é que é un número moi, bueno, pois considerado, que nos leva a pensar de que cada vez máis pois a xente está máis informada fai facer valer os seus dereitos.
0: Tedes datos da provincia da Coruña, Sol?
1: Sí, por suposto. No ámbito da provincia da Coruña, temos dúas oficinas na Coruña. Temos a oficina de Coruña e a oficina de Ferrol. Pois na oficina de Coruña as consultas foron de 3.222, o 17,7% do total de Galicia, e en Ferrol un poquinho menos, 207. Pero a verdade é que desas consultas se traduciron en na oficina de Coruña 1.904 reclamacións, o 19% de toda Galicia, casi 2.000 reclamacións, e no ámbito de Ferrol 416.
0: En términos xerais, reclamamos máis ou consultamos máis, ou ambas?
1: Pois no ámbito tanto das consultas como das reclamacións, é verdade que neste primeiro semestre notamos un pouquiño repunte. Tamén é un pouco circunstancial, depende un pouco das cousas que vayan acontecendo e dos sectores que nos vayan afectando. É dicir, pode haber algún peche de algún centro estético e de repente pues, temos máis consultas, lóxicamente. É dicir, é un pouco cíclico, pero hai que decir que neste primeiro semestre do ano 2026 sí que subiron un pouquinho.
0: Pregunto, bueno, se incrementou a consulta ou a reclamación ou ambas con respecto efectivamente, evidentemente, aos registros anteriores.
1: Sí, hai un incremento que se sitúa no 9% con respecto ao ano 2025, sí.
0: Cales son os sectores que xeran máis problemas para o consumidor?
1: Bueno, pois fundamentalmente aquilo que máis usamos, é dicir, as telecomunicacións, a telefonía móvil, fixa, internet, aí tamén van todas as contratacións que facemos das series, das plataformas de streaming. Entonces, as telecomunicacións no ámbito da provincia da Coruña foron as máis demandadas. En segundo lugar, pois a nosa factura da luz, que sigue dándonos moita guerra, sigue sendo moi complicado entender esas facturas, a pesar de que nos facemos un esforzo pois chegar por chegar as persoas consumidoras, pero é verdade que sigue habendo pois eso, moitas reclamacións relacionadas coa factura da luz. E a partir de aí, pois no punto, no sé, digamos, no ranking número 3 e número 4, pois están o sector financiero, as entidades bancarias, que, bueno, pois ás veces teñen unha serie de comisións ou de cláusulas nos contratos que non nos convencen, e hai moita xente que chega ás nosas oficinas tanto consultando como reclamando por eses temas, e tamén pois están entrando o tema do comercio electrónico, non? Cada vez mercamos máis a través das páxinas web, e nos levamos sorpresas ás veces, non? Tanto co ámbito das devolucións, co ámbito das garantías, ás veces non nos chega o produto, o que nos chega non é o que pedimos. Hai disfunción se acabamos nas oficinas de consumo reclamando.
0: E se falamos de sanción, Sol?
1: Sí, pois neste ano, neste primeiro semestre, se impuxeron no ámbito do total de Galicia 668 reclamacións por un importe de 10,8 millóns de euros. O sector que tivo máis, digamos, número de expedientes neste caso, neste ano, e outras veces de outro, pero neste ano foi a automoción, o tema da venda de coches, dos talleres, bueno, pero fundamentalmente en el ámbito de la venda, esas sanciones son bastante altas, cuando le dan implícita una publicidad que da lugar a equívocos para las personas consumidoras. Fundamentalmente, cuando se anuncian o se ofertan precios relacionados con coches, que luego, cuando vamos al concesionario, pues por esos cartos que anuncia o cartel, nunca podemos llevarnos o coche.
0: Este, que te lo en conta, agora, bueno, por falar tamén de actualidade, estamos no tramo final das rebaixas, non sei se todavía se cometen moitas irregularidades ou xa hai un pouquiño máis de control por parte, bueno, de diferentes entidades.
1: Para mí o máis importante é que cada vez hai máis información por parte das persoas consumidoras e cada vez nos deixamos enganar menos por pois esas pequenas cousas que fan os comerciantes para acabar o reclamo. Entón, xa todos sabemos que ten que figurar o precio anterior, o precio actual, o porcentaxe de reducción, e tamén é certo que sí que se está a incrementar os controis desde o punto de vista desas prácticas que era pois subir un pouco os prezos un pouco antes para logo que a rebaixa final sexa máis ficticia que real, non? E cando faz un seguimento do prezo daste conta de que, bueno, pues ás veces xogan moito coa psicología e co reclamo. Pero cada vez máis, volvo a repetir, o máis importante é que as persoas consumidoras cada vez están máis informadas. O mundo das telecomunicacións tamén nos permite comparar prezos e entonces sabemos, cando estamos diante dun anuncio, pois podemos conectarnos desde o noso teléfono e ver se realmente é tal, digamos, tan beneficioso o precio ou realmente está nun marxe menos atractivo. É dicir, estamos cada vez máis informados e iso leva tamén a que poñamos cada vez máis reclamacións e nos dirixamos a consumo, pero para nós eso é positivo.
0: E para coñecer sol mellor os nosos dereitos como consumidores, o Instituto conta cunha Escola Galega de Consumo. Contasnos en que consiste o seu traballo.
1: Pois, basicamente, chegamos a todos os sectores da poboación, desde os máis cativos, desde os nenos de 2, 3 anos, hasta as persoas máis maiores que teñen quizáis máis problema co ámbito digital, tentamos de levar a cabo unha formación para que eles coñezan os seus dereitos como persoas consumidoras e saiban tamén como facelos valer. Entón, xa desde moi nenos, entendemos pois que un etiquetado, que os seus xoguetes teñen que ser seguros, cale o marcado C, porque hai unhas recomendacións de idade. Cando son un poquinho máis maiores, lles explicamos e empezamos a contar todo o tema de internet, dos xogos, da publicidade, de como cada cousa ten unha música e como lles pode levar a consumir máis, os reclamos, esas prácticas que non nos gustan e que nos chegan pois en forma de xogos, pero que parece que gañamos moitísimas cousas e moitos descontos e ao final non gañamos nada, como están cada vez a inteligencia artificial lanzándonos cousas, lanzándonos ofertas, lanzando publicidade que non sempre, bueno, pois se traduce no que promete. Uh-huh. E por eso hai que estar moi atentos, hai que saber cales son as novas prácticas e pois ata aí chegamos xa as persoas máis maiores, aqueles que falamos da brecha digital, non? Que lles costa moitísimo máis neste mundo donde se merca e se vende, te mandan publicidades por todo tipo de medios digitais, pois hai que ter unhas seguridades, unhas cautelas, e a xente maior tamén quere, como non, hai que todos temos que ter as mesmas oportunidades, e a escola está facendo unha labor moi importante. Casi, bueno, podo decir que máis de 30.000 persoas neste primeiro semestre, que son moitísimos, pero hai que pensar que facemos moitísimas actividades moi diversas. Por exemplo, neste verán estamos percorrendo os concellos de Galicia, tamén, como non, os de Coruña, Ferrol, Costa da Morte, para chegar aos campamentos de verán dos nenos. Uh-huh. E contarlles, a lo menos nunha ou dúas xornadas, pois cousas interesantes, pero a partir do xogo, a partir de algo moi dinámico, para que eles pois se queden con esas cousas e vayan aprendendo.
0: Interesante, dende logo, a vosa labor, e conta tamén esa escola cunha aula virtual onde podemos ver videoconferencias sobre esa horrorosa factura da luz que tanto nos preocupa e demais. Bueno, a mensaxe, Sol, que contamos con Bosco, non? Como nos podemos comunicar co Instituto Galego de Consumo?
1: Pues tenemos un teléfono gratuito que es muy doado porque está abierto mañana y tarde de 9 a 2, de 5 a 7. Es un teléfono gratuito 923-11-23. Cualquier duda, cualquier problema, puedes llamar a ese teléfono y te atenderá una persona y te asesorará sobre cuál sea o teu problema concreto. A partir de ahí, también a través de las nuestras redes sociales, de la página web consumo.xenta.gal. Pero creo que a verdade é que o teléfono é un método moi rápido, moi inmediato e que está a súa disposición. Ademais, já digo, de poder facer a consulta a través das nosas páxinas web ou presencialmente, como non, nas sete oficinas que estamos nas sete principais cidades.
0: Pois Sol Vázquez, xerente do Instituto Galego de Consumo e da Competencia, moitísimas grazas por estar connosco en Hoy por Hoy en las Rías.
1: Grazas a vos.
2: Radio Coruña, Radio Nordés, Cadena Ser.

0: Impropio de nos, así chamase a campaña de Coembes que hoxe visita a Praia de Bastiagueiro e que se peinou o consorcio das Mariñas este brao, tamén a zona do Barbanza. Falamos con Bruno de Llano, que é especialista en xestión local e autonómica de Coembes en Galicia. Hola, Bruno.
1: Hola, bons días, Teba.
0: Moi bons días, levades todo o que ten que ver con envases lixeiros, tamén con papel e cartón, non?
1: Sí, es o contenedor amarelo e o contenedor azul. Sí.
0: Exacto. Por que decidides chamar así a campaña? Impropio de nós.
1: Pois impropio de nós. Por que impropio de nós facer as cousas mal, non? temos que facelo ben, non? Entón, isto é unha campaña, non? Que facemos sempre da mão da Xunta de Galicia e que se enmarca dentro de un conxunto de accións entre administracións locales e a Xunta de Galicia e Coembes para seguir avanzando de cara a cumplir os objetivos de recollida separada que temos establecidos por Europa, en España e que queremos cumplir aquí.
0: Claro, o objetivo é o de sempre, pois que reciclemos máis e mellore. Entón, vos movedes por toda Galicia para intentalo.
1: Sí, sí, claro. A ver, aparte de eso, con esta campaña o que queremos é resolver as dúbidas cotías que axudar a ciudadanía a reciclar mellor é dunha forma máis sinxela, vale? O que buscamos é trasladar que o amarelo non é o contenedor solamente dos plásticos, sino que realmente, aparte dos envases de plástico, van as latas, van os bricks, que non ten que ir, porque ás veces temos dúbidas. E hoxe, pois eso, tuvimos a acompañamento da conselleira, da Ángeles Vázquez, da Xunta de Galicia, do alcalde de Oleiros, de Gelo, e bueno, para poder acercar á ciudadanía este coñecemento, ¿no? Dunha forma máis práctica.
0: Hoxe estades, Bruno, na praia, pero non só se traballou nos areais, non?
1: No, que va. Traballamos en diferentes playas, nos que levamos unha especie de iglú. Por que un iglú? Porque o iglú é o completamente o antagónico ás playas, ¿no? Que é impropio das playas, ¿no? E estivemos en máis ou menos sobre 18 concellos, en vallas, en banderolas, en todos os concellos de tanto do Consorcio das Mariñas como a Mancomunidade de Barbanza e para poder traballar con eles casi 50 días, levamos desde principios de xuño, e sobre todo é reforzar nestas zonas determinadas que reciente cambiaron de sistema de recollida, pasaron de un sistema de 4 contenedores a un sistema de 5, para que os cidadáns teñan dunha forma fácil a forma de reducir eses impropios, ¿no? E ter unha boa separación, que ao final o que vai facer unha boa separación é facilitar a reciclaxe, que se xa máis eficiente e que se xa mellor para todos.
0: Uh-huh. Vamos tentar pues, trasladar esa información de que ten que votar e que non aos ouvintes para que o teñan máis claro se cabe a partir do día de hoxe, Bruno.
1: Pues mira, que te dicía, no contenedor amarelo, pues o contenedor dos envases plásticos, das latas de bebida, das latas de conserva, e dos bricks, vale, ese é o contenedor amarelo. O contenedor azul, e o contenedor, bueno, xa ben sabido, e tanto no consorcio de máis o contenedor dos envases de papel e cartón, vale, das caixas de galletas, das caixas de pizza, dos rolos de papel de higiene cando rematan, o verde que o de vidro. Logo temos un contenedor de orgánico que aparte, bueno, aquí xa no Consorcio das Mariñas, na zona de Barbanza, era un contenedor xa moi habitual, no que van o resto dos restos de comida, e logo finalmente queda o contenedor de resto, que é un contenedor gris, un contenedor negro, depende do concello, non é un contenedor que ao final ten que ser o que menos empreguemos, porque realmente si conseguimos separar todo de antes nos van a quedar pois os pañales da xente maior ou dos pequenos, o polvo de limpar na casa, as cabichas e pouco máis. O sea, realmente, se o facemos ben, facilitamos a roda, ¿no? Que empeza a facer o sistema de recollida e o sistema de reciclaxe, e vamos a poder cumplir os objetivos que nos marca a normativa vixente, ¿no?
0: Esta campaña contou con diferentes profesionais, monitores medioambientais e demais, os que, bueno, xa que estamos, podemos agradecer o seu traballo, non?
1: Sí, gracias a eles e gracias a que, bueno, podemos facer moito, moito nos medios de comunicación, moito en vallas, en banderolas e demais e tal, pero ao final o importante é o tú a tú, non? Falar a pé de calle, falar a pé de rúa, as beiras dos areais e resolver esas dúbidas, porque ás veces cando ti tocas as cousas, as ves, ao final podelo trasladar na tua casa. E estes profesionais que, bueno, son levanganos traballando con nós, ao final son os que os van a visibilizar eses erros, van a resolver as dúbidas directamente con nós, como cidadáns, e logo, aparte, bueno, hai un montón de aplicacións que, no caso de que algún cidadán teña dúbidas, pues, por exemplo, desde Coembes temos un aplicativo que se chama Aire, que por voz, por imaxe, por texto en galego, castelán e catalán e euskera, incluso inglés, te di que ten que ir a cada contenedor, ¿no? Que cuase é importante tamén, porque temos estas dúbidas de, non sei, onde vai calquera cousa e un cepillo de dientes ou unha percha, e ao final con eso, de unha forma amigable, divertida e demais, pues tes esas dúbidas, ¿no?
0: ¿Hai algunha que seña máis habitual?
1: Pues mira, hai un montón delas. Por exemplo, pues, os cepillos de dientes, ¿no? Un cepillo de dientes pues, non é un envase. Realmente leva plástico, pero non é un envase. E aparte, como está utilizado por unha persoa, ten restos humanos e demais, tal, ten que ir ao contenedor de resto, ¿no? A xente moitas veces tamén ten dúbidas si ten que limpar ou non os envases. Pues mira, os envases non fai falta que os limpen a casa, os aceites, porque ao final eses aceites polos fregadoiros, o único que vai a provocar son que eses aceites acaben nos ríos e demais. Nas propias plantas de tratamento galegas, tanto as plantas de Sogama como as plantas de, no caso da instalación de Nostián na Coruña, teñen depuradoras e teñen sistemas para eses aceites non acaben no medio ambiente, ¿no? E iso, ao final, non é un, o sea, o erro non está en separar incorrectamente, sino en desbotar eses aceites polo fregadoiro e, sobre todo, aumentar o consumo de agua. Nestes momentos, agora que tamén estamos con esta seca en Galicia e no resto de España, que é unha, máis que un verán, é unha primavera moi larga, ¿no? Porque xa temos, creo que levas en chover de marzo, parece ser que ven isto agora, ¿no?
0: Parece que chegan agora as precipitacións, a ver se son suficientes, oxala seña así. O caso que, bueno, tiñades varios incentivos, había aí con unhas bolsas de praia, non?
1: Temos unhas bolsas de praia, sobre todo temos tamén entregamos flores amarelas para que se vexa, ¿no?, a importancia que ten, e aparte incluso temos incluso hasta premios, ¿no?, para aqueles incentivos para os sorteos de playas e con bolsas que están elaborados con materiales reciclados para que vexamos que eses residuos que nos separamos en nosas casas, eses residuos que acaban no contenedor amarelo, ao final poden ter unha segunda vida e poden ser materia prima para facer algo que nos sirva para seguir reciclando. No, o objetivo é ese, ¿no?, e sobre todo que os cidadáns que temos dúbidas, que ás veces os contenedores non son tan fáciles, que é un rollo, que ás veces tal, pero bueno, ao final é facilitar e, como te dicía, é arrancar esa roda, que se o facemos dende a casa con ese gesto voluntario que facemos como cidadáns, ao final permite que esa roda ande ben, non ande pinchada e, sobre todo, que nos permita cumplir os objetivos de recollida separada.
0: E xustamente falando deses objetivos, aí nada pouco, apenas un mes mandábase dende Galicia, mandábanse os datos pues, necesarios para redactar unha memoria anual, non, de xestión de residuos que elabora o Ministerio para a Transición Ecolóxica de Galicia. Dende a Consellería decían que Galicia melloraba 10 puntos desa tasa de reciclaxe e alcanzaba un incremento do 50% na efectividade de separación en orixe, non?
1: Sí, a separación en orixe dos últimos anos, a aportación dos contenedores amarelo nos contenedores azuis aumentou casi un 50% dende o ano 2018-2019. Eso quere decir que a cidadanía está facendo ben, pero temos recorrido aínda, ¿vale? Temos recorrido porque temos que cumplir os objetivos de recollida separada, que aínda estamos, sin no reciclaxe, sí, porque de cada 10 envases que chegan, por exemplo, a planta de Sogama, se recicla casi 8,3, es decir, 83

0: un de cada catro galegos, no, o 30,3% dos galegos recoñecen que deixan de reciclar envases de vidro durante as vacacións de verán, pois imagínate, pois porque nos relaxamos máis ou porque descoñecemos onde están os contenedores no lugar no que pasamos as nosas vacacións. Notades vos tamén esta actitude?
1: A ver, en xeral, a reciclase non debería ter vacacións.
0: Xa.
1: A reciclase non debería ter descanso, non? É algo cotiá, é como esa poalla que te acaban mollando todos os días, non? Que é o que temos que facer, pero sí, moitas veces inconscientemente nos deixamos ir, non? E deberíamos non cambiar ese uso, porque igual o que facemos na casa, porque non, si cando vas de viaxe, vas a casa de outro, por decirlo de algún xeito, non? Pois pues, se vas da Coruña e estás en San Sebastián, é a casa de outro e o entorno de outro. E igual que cuidamos o noso entorno máis preto, porque cando vamos fora non o facemos, non? Ás veces sí que pasa, pois pues, eu creo que por descanso e demais. Non se debería, non, pero ás veces sí que pasa. Pero bueno, as tasas de todas formas tamén provocan tamén outra cosa que provoca é que moitos concellos teñen que reforzar derivado de que, por exemplo, pues, sitios turísticos como poda ser pues, a zona de Oleiros ou a zona de Cabañas ou a zona de Sanxenxo, por exemplo, que teñen que, os propios sistemas de recollida ten que ver reforzados porque hai poblacións que se multiplican por 2, 3 ou 4. Entonces, ás veces non queramos, sino que ás veces pues derivado da presión demográfica que hai nesses momentos puntuais tal, temos que recoller máis e porque senón non temos posibilidade de separar correctamente.
0: Aínda así temos deberes, non?
1: Temos deberes, pero bueno, estamos no bo camiño, ¿eh? Como te dicía, dende ano 2018, 2019, estábamos bastante baixos, pero conseguimos casi acadar, pasamos de casi 9, 10 kilos por habitante a estar casi en 17, que é duplicar os datos de recollida separada. Na reciclase estamos ben, porque as plantas están ben preparadas e fano vendo que todo o que chega se recicla o 80%, porque ás veces as cousas non se poden reciclar porque pues, chega moi mal ou chega moi, moi rotas e demais, pero si na recollida temos recorrido.
0: Bueno, pois a por isto, entón, hai que facer eses deberes agora que estamos aí no comezo casi do curso. Bruno de Llano, especialista en xestión local e autonómica de Coembes en Galicia, grazas por estar connosco.
1: Gracias a todos vos e a todos os ointes.

0: Pues abrimos ya a estas alturas de la mañana el rincón de Blondie Musser. Ella es bióloga y creadora de contenido, sobre todo de sostenibilidad, a través de redes sociales. La tenemos por aquí, Paula Viraboy. Blondie Musser, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, muy bien.
0: Muchas gracias por estar connosco.
1: Nada, aquí, como todos los shows, son en media.
0: O caso que, claro, él la tenía preparada su sección tal, pero que de repente llegó a caída dos influencers, a caída dos influs. Dicemos, espera un momento porque tenemos que hablar de esto. O me llora gente pues más mayor, a ver, ¿de qué me falan? Bueno, pues de esta gente que se fichó famosa muchas veces en moito sentido, outras veces sí, pero bueno, a meirán de parte, pues da nada, ¿no? Que chegou así. Hai xente maior que ten redes sociales tamén, entón sabe perfectamente do que imos falar. Pero a través de TikTok, pues este brao como que pasaron cousas, ¿no? Poderíamos dicir.
1: Digamos que explotou todo de repente. O que decías, eu viña que a miña sección preparada, pero claro, estábamos falando teo máis eu fora de micrófonos e dicimos que claro, un tema que está moi candente ahora mismo no en todas as redes sociais, para que nos vamos a poñer un pouco en contexto. Un influencer pois era a persoa que influía en redes sociais, digamos, en moita xente, moita comunidade, pois ten en conta a súa opinión, bueno, os seus gustos, compra os produtos que mostra, etcétera, etcétera. Pero xusto antes de entrar na radio, vin, claro que está a orde do día todo isto, vin que Rubius, que é un dos creadores de contido máis, bueno, de moitísimos anos, acaba de falar deste tema directamente, e dixo unha frase que estou moi a favor dela.
0: Van a estar os ouvintes tamén.
1: Sí, sí, sí. E dixo que ven que despois de 15 anos a xente xa pode diferenciar o que é un influencer dun creador ou creadora de contido.
0: Remata dicindo 15 anos tarde.
1: Efectivamente. Claro, era algo, era un concepto que moitas veces como que non tiñamos moi ben, non entendíamos a diferencia, pero que creo que realmente con este co que está pasando da crise dos influencers que comentamos agora porque empezou todo,
0: sí.
1: Penso que a xente se está dando de conta de que perfiles en redes sociais teñen valor e cales non.
0: Sabes quen foi a primeira que nos logo, que nos explicou nolo aquí en Antena cando nos, incluso porque era o comezo, non teñamos tampouco, non entendíamos moi ben. Carolina Iglesias, Percebes e Grelos. Porque a chamamos influencer un día e dixo, mira, espera un momentito.
1: Sí, sí, é máis que a mí me gusta que me digan creadora de contido.
0: Claro.
1: Máis que nada porque non me sinto influencer como tal, senón que me gusta ensinar cousas, que quizáis as cousas que ensines influen na xente, probablemente. Pero para nós que estamos no sector, a palabra influencer, partindo de eso, a xente como que ten un pouco de recelo, e hoxe en día, ca caída dos influencers que está vendo, estáse vendo como incluso a xente bloquea a eses influencers. Entón, non é que os deixe de seguir, senón que os bloquea para que o algoritmo xa nin lle dea ningún tipo de visita nin nada. Entón, é unha forma como de cancelación, entre comillas, pero non sei cando vai parar este boom. O comentaba cas miñas amigas,
0: sí.
1: Está vindolles ben que fose en verano, porque agora comezan como os meses de máis traballo. Ahora nos, setembro, outubro, novembro e decembro, bueno, non meu perfil é sostenibilidade, pero os perfiles que fan máis publicidade de produtos
0: de
1: e tal...
0: De estilo de vida, non? Life Style,
1: sí,
0: que se llama.
1: Sí, digamos que fan máis publicidade de produtos, de calquer tipo de produto, teñen moitísima carga de traballo. Por qué? Porque chegan as rebaixas as navidades, perdón.
0: Ajá.
1: Entón, claro, o Black Friday, entón, meses antes xa se va como facendo estas campañas para que a xente merque co apoio dos influencers. Entón, claro, son os meses de máis traballo. Entón, uh-huh. Estalles vindo ben que esto salte en verano, porque se salta nos meses de máis traballo, sí que penso que veríamos máis perfiles que se van caendo pouco.
0: E que caerían contas, claro. O caso que, claro, os máis vellos do lugar, os que vivíamos en analóxico antes, entendíamos pues, que xente que controlaba dunha cousa, divulgara desa cousa e que ti te fiaras, porque esa xente estudiou ou controla, non? Pero chegamos a un punto no que a verdade é que hai perfiles que opinan de todo sin saber de nada.
1: Claro. Aí entramos como son un pouco, son moi gallega en este sentido, en plan depende, porque moitas veces a propia audiencia te demanda que opines, e moitas veces incluso cando eu digo unha negativa de, imagínate, eu son bióloga, de formación, pero non entendo de xeoloxía. Non podo falarche de xeoloxía porque non entendo de xeoloxía. Entón, moitas veces, a negativa de opinar de xeoloxía, por exemplo, é como que o toman como con recelo. En plan, por que non opinas de este tema? Pero entra aí como un bucle, porque hoxe en día estamos acostumados a comentar, incluso usuarios,
0: sí. Opinar de
1: calquer
0: todo.
1: Cousa. Sí, entón, sí, claro, pensamos que os creadores de contido tamén teñen que opinar de calquer cousa. Pero bueno, estás removendo todo, que penso que o momento non ideal, pero penso que xa facía falta que se removese un pouco este tema, porque hai moitos perfiles que fan un tipo de...
0: É contido vacío, é publicidade. Pero imos a explicar esos ouvintes que non están neste caso, que non entraron aí, que pasou, por que comezou todo.
1: Vale, pois o tema foi que hai varios como frentes abertos, vale? Primeiro, houve unha creadora de contido que, claro, todo derivou dende TikTok. TikTok é unha red social moito máis informal que Instagram, entón, pois, grabouse un vídeo dicindo... É unha creadora de contido que participou unha velada. A velada é un evento que fai Ibai Llanos, que reúne varios influencers para que fagan boxeo directamente. En resumo, esta chica, esta influencer, pois dixo... Claro, es que yo, en resumo, dixo... É que eu non tiven os 3 meses de vacacións que tivechedes todos. Entón, claro, é unha forma de estar moi desconectada da realidade. Sí. Tan desconectada da realidade que non se deu nin de conta que dicir esa frase e publicar o vídeo iba a estar mal. Entón, claro, é un problema que xa de por sí, se ti non tes os pés na terra, sabes que a xente non ten 3 meses de vacacións. Entón, claro, partindo desa base por aí, xa houve un fuego aberto.
0: Outro foi o Chocas, non? Con Burger King...
1: Outro foi o Chocas. O Chocas tamén dixo no seu momento, vai un tempo, en plan, nun directo... Bueno, non sei que lle estaban poñendo nos comentarios, e dixo, non sei que me dices que gano máis que tus padres en un mes que tus padres en un año. Sabes, non podes dicir eso, tío. O sea, de verdad, estou atacándome un sector, pero que moitas veces digo, tío, eres un afortunado de poder traballar de redes e hai perfiles que ganan moitísimo diñeiro, moitísimo, de verdade, máis do que vos imaginades, pero é que aínda por riba que botes en cara este tipo de cousas e como, tío, que mereces que te baixen do pedestal neste momento, sinceramente. E despois houve outro perfil que tamén co tema do Eclipse, pois medio como insinuou que as redes sociais de as noticias que estaban como influindo moito de sacar moitas noticias do Eclipse para tapar outro tipo de problemáticas que había no país. Pero, claro, aí, bueno, unha serie de mensaxes de tamén negacionistas raros. Entón foi como, tío, estás moi desconectado, é un astro celeste, é un evento histórico, xa está. Non podemos buscar unha... Bueno, puxeno nun post meu. Non podes buscar ser negacionista en todos os temas, en plan... É imposible. Sei que a nosa sociedade está moi irascible con moitas cousas, pero hai cousas que é a natureza e xa está, non hai máis.
0: Pero xustamente ti, por exemplo, que divulgas con sentido, que sabes do que falas, non notas moita diferencia ou non tes certo resquemor para con eses que non teñen nada que dicir?
1: A ver, realmente, é que a sociedade, me refiero, sí. No sentido de, eu estou moi, moi, moi feliz da comunidade que teño porque valoran moitísimo o meu traballo, moitísimo. Podo estar sin publicar algúns días e saben que estou por detrás facendo cousas para sacalo máis adiante. Entón, estou, eso, super agradecida que a miña comunidade porque valora o meu traballo, pero sí que é certo que moitas veces dis, jo, gustaríame ter máis seguidores para divulgar mellor e chegar a máis xente. Efectivamente, pero prefiro crecer despacio a crecer cun boom que é o que teñen moitas veces estos influencers, pois a chica 2-3 meses de vacacións creceu por ensinar un lip combo, que lip combo é, pois, como te perfilas os labios e tal na Feria de Sevilla, Baianos. Entón, claro, son persoas que creceron cun boom de repente, de la nada, e claro, que teñen que aportar, pois quizáis hai moitas cousas que teñen que aportar, pero non están orientando os perfiles para aportar, non sei como dicilo, cousas boas...
0: Que riquiña es,
1: sí,
0: Paula,
1: no, é que non sei moi ben como dicilo, xa, sinceramente. Pero bueno, é normal, o sea, se a sociedade... É o que digo sempre, o algoritmo, que eu sempre me queixo de jo, é que o post non o visualiza o algoritmo. O algoritmo, que me está escoitando moita xente, sodes vos. O sea, cun like, cun comentario, cun guardado, somos nós os que facemos as redes sociais. Se ti estás consumindo contido, que é un contido... pois banal, de entretenimento, ok, eu sempre digo, eu sigo moitas contas que non me aportan nada, entre comillas, non aprendo porque eu estou cansada, chego a miña casa, tiro menos sofá e de repente estou vendo, pois, facendo scrolls e xa está, e non pasa nada, non temos por que estar aprendendo todo o día.
0: Xa.
1: Pero tampouco caíamos, temos que caer nesa, non sei, nesa opinión de que esta xente é famosa, pero que vos tamén facedes a moitos perfiles pois famosos e non pasa nada, pero temos que ter un pouco de autocrítica de se teñen apoio é porque hai moita xente apoiando este tipo de contido. E non pasa nada, pero hai que facer un pouco de autocrítica tamén.
0: E non pensas que todo este movimento da caída dos influencers en realidad é, bueno, vai facer que todo se mova para que non se mova moito?
1: Bueno, hai algúns influencers de este tipo de caídas que xa están mercando seguidores. Eso podese ver fácilmente, en plan, as marcas, as agencias, poden velo perfectamente. Ti entras nos perfiles, deslizas un pouco, e se ves como novo seguidor con un HJK.01...
0: Que non ten movimentos, non?
1: Efectivamente. Non, é como novos seguidores todo o rato. Xa. O é un novo seguidor que che indica si seguidor nuevo, bueno, perfil creado nuevo, perdón, en plan, pon novo, como un bot. Entón, mercan bots para que non lles baixe a cifra de seguidores e poder seguir traballando.
0: Xa.
1: Igualmente, penso que non lles compensaría facer iso e ser, pois, claros e dicir, pois, mira, la cagué, non pasa nada, sabes? Porque a xente é humana, pero, bueno, eu penso que vai ser un punto de inflexión que a xente vai ter claro que é un influencer, un creador ou creadora de contido. Como dixo Rubius, despois de 15 anos, que sempre nas entrevistas eu dicía, non, por favor, influencer, non o poñas, eu considero-me creadora de contido. Por que? Porque divulgo, tomo-me en serio o meu traballo, tomo-me en serio que hai unha persoa ao outro lado da pantalla, que pode ser dun neno, ata unha persoa maior que non sabe moi ben como funcionan as redes sociais, entón hai que ter un pouco de conciencia e saber o que estás a divulgar, basicamente.
0: Notase, bueno, por iso tamén estás aquí, agradecémolo, tes en conta tamén cada semana os ointes que están detrás da radio, e de feito, a vindeira semana vamos coñecerte un poquinho máis,
1: vale,
0: se nos deixas,
1: sí,
0: vale?
1: Que vai ser a última, xa, así que...
0: Por eso, hai que coñecer en profundidade a Blondie Muser, a Paula Vilaboy. Moitísimas grazas por estar conosco e por tratar este tema así a última hora.
1: Sí, non pasa nada, a mí encantame estar por aquí, así que vémonos a próxima semana. Chao, chao.

0: Bueno, pues ahí nos acaba el programa y tenemos que hablar de las fiestas de Santa Cruz, que además vienen fortísimas, que hay mucho elemento gastronómico, nos decía el otro día el alcalde. Bueno, en fin, empiezan hoy con Festa do Chourizo, con una foliada, cuarta foliada de Uribese a Lana. Temos connosco pois a Rodrigo López Piquín, que forma parte da Comisión de Festas. Moi boas.
1: Hola, moi bo día.
0: Moito tempo xa organizando estas festas, o caso é que veñen moitos días de xoves a martes.
1: Un montón de días para disfrutar, para comer, para la delicia, para pasarlo ben.
0: Estamos escoitando Ortiga, bueno, sí. Un dos platos fortes, será o seu turno será o sábado, xunto coa orquesta Marbella, porque sempre hai de todo, o de antes eran as orquestras, pero dende que chegache despois fostes cambiando un pouco as formas, non?
1: Xa parece máis un festival, sempre hai unha orquesta e sempre hai algún artista.
0: Uh-huh.
1: E intentamos pues, percorrer todos os músicos desta nova música galega, que están moi ben e que ao final é para todos os públicos. Cada día está un pouco especializado para un gusto musical e para unhas idades distintas.
0: Bueno, pois vamos, veña, vamos a contar un pouco a...

0: Tamén,
1: Sí.
0: A banda de ayer.
1: Hai que, porque temos que dirixirnos unha festa tradicional, un festa do povo, pues defender cultura, patrimonio e tamén defender pues, que todo o mundo poida disfrutar do evento. Polo tanto, vamos cambiando de tipos de bandas.
0: Sábado.
1: Sábado, Marbella e Ortiga. Ortiga, que xa é a terceira vez que contamos con él en Santa Cruz, que é unha persoa, Chicho, moi divertida, tanto no concerto como antes e despois. Así que eu penso que ese día é digno de admirar, de reírse e de pasalo ben. Temos o domingo Magos, despois das Alboradas, e luns, martes, pois o luns ben Baiuca, que é o plato realmente forte deste cartel musical, e irá acompañado da Orquesta New York, Quique Varela. E por último, martes, os Satélites, unha orquesta de obligada asistencia en Oleiros. Temos case todas as comisións de festas, eliximos un dos días os Satélites. Unha cosa curiosa para rematar co ese gran espectáculo pirotécnico que unha le dice unha maravilla, parte por Rocha, polo pirotécnico, que é moi bo, pero tamén axudado polo entorno, un entorno maravilloso para disfrutar dese espectáculo pirotécnico. Por favor, que a xente veña con tempo, veña con calma, non fai falta aparcar dentro do povo, os problemas de movilidade existen, podes aparcar incluso en Bastiagueiro, no parking da praia, tardades 20 minutos andando por nosos precioso parque das Trece Rosas, pola zona das Galeras, disfrutade de Oleiros tamén, aproveitade.
0: Ai, que riquiño que vengo vende. Bueno, como hai confianza, Rodrigo, porque colaboraches con esta casa no Brau en moitas ocasións, quero tratar contigo de algún xeito pico e pala das comisións de festas.
1: Sí. Bueno, as comisións de festas... Estou pensando en dicir, están a desaparecer. Non é que estén a desaparecer, pero sí que é certo que cada día, pois, traballar nunha comisión de festas volvese máis complicado, hai que cumplir máis normativas, hai que ter máis cuidados, son máis exixentes. Eso fai que menos xente se anima a continuar con estes proxectos.
0: Claro, no voso caso, onte facíades unha publicación ben fermosa a través das redes sociais, sí, organizando, bueno, agradecendo o traballo, declarando que sempre levaredes Santa Cruz no voso corazón. Bueno, leva desde 2016, cúmplense 10 anos, son 10 anos, e a vida tamén apreta, non?
1: Sí, a ver, que as festas é ese lugar de encontro, en un lugar do que, aínda que non vexamos a alguén durante todo o ano, aínda que traballen fora, aínda que estudien fora, aínda que levemos vidas distintas e separémonos de algún amigo, algún familiar, o que sí seguro é que durante as festas vai a estar, o vas a encontrar, en un sitio de reencontro, de ledicia, de defender o noso. Entón, bueno, a de onte era unha decisión difícil.
0: Claro, porque espérate que pon no que publica Chedes. Para esta directiva non son unhas festas máis, son o peche dunha etapa inesquecible.
1: É que é unha etapa de festas, pero é unha etapa vital. O sea, a xente comezou nesta comisión entre os 16 e os 21 anos, universitarios, con ilusión, sen parella, con moito tempo libre no verán, non? E agora, 10 anos despois, pois todo o mundo ten o seu traballo, a súa vida feita, e vivimos moitas cosas xuntas, vivimos durante todo o ano. Onte reunímonos na miña casa, por casualidade, non? E cenamos e dixemos, bueno, pois chegou o momento de publicalo, non? E foi duro, claro.
0: Claro, porque un adiós.
1: É un adiós, xa veremos un adiós, porque depende de, eu penso, estou segura, hai máis de 100 colaboradores, alguén sairá para seguir colaborando coa festa, terá todo o noso apoio. Terános aquí, terános para apoiálo, para axudalo, para estar aí os días da festa, pero é un necesario paso atrás para que as festas podan continuar. Todos son ciclos, que outra xente nova e moza poda entrar, é bo para o povo, esa continuidade é moi boa. Entón esperamos que esta sea boa decisión. Nos próximos meses veremos quen se vota adiante nisto.
0: Sodes moi grandes, a praza sempre será a vosa praza, para min sodes os mellores dende sempre, grazas por tantos anos inesquecibles. A xente está moi agradecida, Rodrigo, a comisión.
1: Sí, hoxe que baixamos a plaza a primeira hora, ao final, o sea, encontrámonos con moitísima xente, dándonos o seu apoio, moitos, igual algún, como un pouco enfadado, non? De por que marchades, non pode ser, tedes que continuar, pero bueno, penso que é totalmente entendible que nos... pois queramos facer outras cosas nas nosas vidas. Non é un abandono do povo, estou seguro que co traballo que estamos a facer, non só nós, o sea, a vida asociativa de Oleiros, a vida asociativa de Santa Cruz é moi rica, hai moitísima xente traballando polo povo, a Semana Cultural, hai cousas que a xente dende moito tempo, moitas persoas estamos traballando para que eso continue sendo así, e seguiremos dando apoio a ese texido asociativo, e continuará.